0: mana o mea lua male mana o tupe le alava i tupu pe i tutonu e kalesia mo lato ufo itai tai wa tele le mana o mea male mana o tupe ai le faa aluina le upumoni pe ona e faa fofonga i ilungo le tio mani por kalame fato a mai atu e tele le mana o mea male mana o tupe ai le faa iloina le upumoni ale atua mai lava le kenese te alfalinga polo inga se fulu male sapa te sofito le atua wana valo anga pa ia wa le faya ona olea le mana o mea ma le mana o tupe na tupu le vaitaimi o le perfecta lea o isa Samuelu malele sa o ilua le faingo fa msinongo tangata o lenuu ma ole nala na umaya ilua tangata o lenuu ya Samuelu mfaitio ya ilana fanao malenato upu ya Samuelu fili masu e maiso mato tupu e pulea mato e fa pela wa oisi ya tunu
1: Wote
0: fa longo litala tangata o isarai fili maiso mato tupu e pe o isi ya tunu a ola fa fonga ma yova le tuo lato tupu Walato fa angalo yova lo lato tupu o Yesu lavana le fa ola lofa na wina mai o le tupu fo na o tato tangata ia malavea i mai tato ile nofo polonga mai lato fo ile nofo polonga ile tupu o i kupito farao ona tatalo lo le perfecto Samuelu ile tua wale fia fia i mana onga le nu foi pe fitu au mai lo mali tali tu sa o mai ele tua ya Samuelu mo le nu ya Samuelu Samoa foi pe fitu Samuelu o Yesu lea fa longo ya i me o fa ye tua le nu ya tue talu wai ele o oe ya Yesu Samuelu fa longo ele nu ime ufa ya tua ya tue talu wai ele o oe olo ola tufa tauti te ema iai a oa ule nei wa ulinei o Yehova, I am the one they have rejected and forsaken, me their king. Woko mo malikala Yesu. Walato tu wai, tu lafua yau, matete e ese mayate au, olo lato tupu. Lela ya wa ufatunu mai polo imainei, Yesu le tupu mo tato fo isara elu oto ya so mulimuli o tato ya inei. Ina uwafeta la ima Yesu fa ipotolusu fitu. Awotu utefa masino atu. Judge not or do not judge others. Awotu utefa masino atu. Aisea Yesu fafonga pia. Awotu utefa masino atu. Ona olefa masino ina. Ona lefa masino ina maile oto. Lua. Awotu utefa sala. Ona lefa sala ina maile oto. Tolu ya oto fa ma ngalo atu. Fa ma ngalo ina maile oto. Fa ya oto fua yatu. Fua ina maile yate oto. Jalai mai loi owa. E fōa i mai e la tau lo o tau lava i e pulupulu le fua lelei e lolomi ma luluina e tumu masolo e tuaisea a wā le fua tau te fua inatu e fua ina mai a te o tau luka e ono fua pa tolu fitu ma tolu valu le za fengtau atunei. O lona winga oele pele Samoa ufa fonga mai nei tae ma mafuta mai. O upua lofa tu usa o mai lava na Yesu wa o Yesu o Yova lava le na. Ilana tuspa ia fenga intuwa ima fenga info. Ole fe au polo a ia lofa tu sa o mai e Yova Yesu mo tato uma li fenga intuwa ima li fenga info. Mbua. O Yesu olo tato watua le alo faa oa oa miyo tonu wa miyo lei. Mo tato umo tangata sa ia faya tato te faa oa oa ilana miyo. O fea o yela miyo o Yesu Samoa. O te tonu wana polo inga sifulu. O tatu sawu fafia ina vahenga ma upo Yesu ilantuspa ia. Lua, Yesu ol tatu fai pule pa ia wa ave uma ia ilantamale pule uma le langi ma le langi. Tolu o Yesu ol tatu watua fua fua. Faha o Yesu ol tatu fa masino wa miyotonu. Malata atou wa miyotonu. Yeremia ilufu tolu fue peono. Lima, o Yesu ol tamo ol folfolanga. Nkenese tolu sulima o Yesu o wau ai em eso te tol sulfa wa unei le ala male upumoni male ola o Yesu ol tama ima moya le tua yoane mo mo lo fliva o Yesu tala lenta la ina mai e peru e fa lua o Yesu fo yo le perfecta ma te Yesu tasi le mafitu ma te Yesu tasi lo tasi male Luka su tol fa fo po tol tol o Yesu o le osta ulanga e fa vau salama e salau se fulu fo pe fa o Yesu o le fa tua sili Isaia 5 tolu su lua o Yesu o le atali fo yo le tangata Danielo e fitu su tolu mareko su tolu lua ono. O Yesu ole la au Sakaria e ono su lua. O Yesu ole avife au.

Ua whetala I atu Iesu I a te ilatou. Ua o nei le ale tole ola. O le sau I a te au, e le fi ailama. O le whātua tuafo I a te au, e le toi fi ainu lava ia. E tāla ina hatu fo ili ni tāla lelei o le malo. I le atu laulau uma, e whaima mori mauno uma, o na o mai ei leo.

whaafonga anga ele nei fo'i tuaso. Te teitonu alo tu maupea ona e tofoina, le angale lei malfile mu o le tua, e o mai fo'i le nei tu la file mu. Mai au tue wala au lia e fo'i malfa alo alo oe, ili soina al tatou polkalame, o Yesu leola. O le tupe an le tua o lo ilau ato. Awa te tei. Awa o lo iei le tupe an le tua ilau ato. Il genese on ta upe fast fu mal fa. O lo tu si ai le tala i le fai malanga atu maleo atu ate li io Jacopo. E a isi mea ai le teimio leonge ilau fanua ai kupito. O le o atu uso Josefa ilumo Josefa. Mae ole taimi ole ala tu tu e foi ese ai na fato ruina e Josefa la na au na ia e tu u la wipu auro i le tanga Beniamina le wii a tonu ata tu foi tu wina le tala e foninga mai o se mea matu i tu i le mea na foi e Josefa pe i tai woe i tu atu o le mea na foi e Josefa o lo na tia mai ai le alofa tau tau fiofi ma le lela va tia Josefa o na tatali o le fia faali atu o lo na alofa i o na uso e ua pele ia te ia. E te io e mai, o le tele o taimi e ta pā mai ai le atua se mea i le tangata soifua. E fa'o Sofia e ai le tangata le manatu o le atua e fau mālo ma o le atua e manatu fa'apito. Pe aia mana o mia mai se mea e ama tua e le tangata. Pe i tai woe o te fia tau ia te oe. O tua atu o le mo o mia mai e le tua o se mea mai a te oe ma'au. O lo na tia mai e i tua le alofa siri siri ese o le tua i le tangata na ye faya. Se e fa afonga mai fo i le tu salamo. Salamo e lima sfulu. Alfa i upo e valu. Male foi upo se fulu o te faitawina. Sa ia o atu foi upo se fulu male lua. E le ona o au tau langa o te a oa ia tuai nei ia te oe. Po o au ngalu, po o au tau langa mu, ua iai ia unuma ele au noa. Fai upo se fulu a ua o ia te a umanu uma ile vao matua. O manu e ta taai maunga yafe. Ana o fia ai, o te le tau atu ia te oe. A ua o ia te a ule lalolangi ma mea ua tumuai. Lea tua le nā lea o loo soi fuwe le langi. Lea tua fai mai e le mana o mia la tā tau langa ma la tā au auna ma le tau tua ia te ia. Lea tua fai mai a oina fia tau mafa e le tau mai ia te i ua. A wafa mai o manu vai fae ta taai maunga i afe. O le atu lau lau ma le langi ma mea o tumuai. O le a rio ma le tamau a inga e o ye o baia mai o lea tua e o uia mea uma.

pei taiwoe. E le mativa le atua. E le ole mai le atua ona na te mana o mia se mea e tasi mai a te oe mau. E le se atua fo i manatu fa apito pe fau malo. Pei tai, e iai le mafua anga, e alai ona tuwina ele atua lana tupe e lau atutupe, e pei foi ona tuwina i o sefa lana ipu auro, i le tanga Beniamina. Sei tato li watu il konito mua mua woe. Konito mua mua, olona mataa upu e faa, a olona foi upu e lua, faa fafonga mai au te feitawina. Konito mua mua, ta upu e faa foi upu e lua, ole nei, e su e su e ina i au auna tausi mea, ina i e ilo ai le tangata ua faa maoni. Le pongai le na e tuwe e le tuwa lana tupe e lau ato tupe woe, ona e ilo ilo e le tuwa, na te fia si la fia, po ole ale tele ole alofa atu le tangata na ia faya ia teia. Le tangata fai mai na fua fua i ona ao, na toe fa atau i ona ao na tu ia i lungo sa tauro, mai na te fia i loa pe fa maoni ma lofa, e fa afo i atu i le atua, le vaenga o mea oro tausi mea ai. O le ingoa leo oe ma le ingoa le au, o le tausi mea. A wae le aini e ta mea o mea uma le atua. Ta te wha maoni e le tala iopu, hume le tala iopu, na o sau le lavalava. O te toe foi le lavalava tu foi, e le ai se me tasi le tangata. Ma umau e pe ana sei malama lama le tangata soifua, o mea uma o loia ta fili sau noai, o mea uma e o le atua. A le a fai mai eile, fa ata oto e tolu fai upe iwa malas fulu, fai mai solomona, ia e ava i le li i lo oa, ma le fa apolo polo au mea uma, ona tu tumua i le au fa le saito i le mau, e feo sofi fo i au tu unga waina, i le waina fau, le atua le na fa mele tusi o numera, e le tala pe pelo, a fola hola mai se mea ia te oe woe, e na te faya mai fa atau nukwe le atua ia mea uma. O te mana o e toe wha ai atu lau wha fonga anga, i le atua i le langi. E le se atua e fie fie e wha apolonga le tangata. E le se atua e mana o e wha anoa noa le tangata, ma mūsu wā i lana tautua atu i ateia. Tātou te wha mao ni a le manatu i e tena. Wha pe atu o le atua i a atamu ma eva, o la au umalava o le wha atoanga e te lua pule ai. A e na o le tasi lava o te ilo ai e te lua alo lofa i ate au. Lea tua e le manatu whaapito. Tātou te whaamaoni e le vai aso i aso e fitu, fai mai lea tua, e ono aso e te pule ai, a e na o le tasi au te ilo ai te alofa mai a te au. Tātou te ilo e le se fulua i lea tātou tanoina i le mata upule nei, fai mai lea tua, o le iwa se fulu pa sene o mea uma e te maua mautupe, e mo oia lea malou a inga, a e na o le se fulu pa sene mo lea tua. Fai titi mai te isi na ia e maama lama mau iloa. A fai te maua se tā la e lau lima. O le iwas fulu sene mo oe, a e na o le se fulu sene mo le tua. O se atua e anga le lei, mai a lofa i le tangata na ia faya. O le taimi le perfeta o malaki. O le taimi le lau iloa ai Israelu i le ngutu oso ma le tali upu i le tua. Fai mai e le pa uuse upu e tasi mai le fofonga o le atua, e to e tali atu Israelu. Mai e ta atia le isi ano ano o tali upu o Israelu. Ae au te mana o e te faa fofonga mai, i le tali upu e tasi a Israelu ilu mo le atua. Malaki o mta upu e tolu, fai upu e valu, ma le fai upu e se fulu, faa fofonga mai. Pe faa oa e le tangata mea le atua. A outou, wautou faa oa umea. A ua o tau fai mai, ni au mea ua mātou whaoa. Ua o tau whaoa mea e se fulua i a o tau mea, a toa matau langa, pei bes fulu, i nā au maia mea e se fulua i a o tau mea umalava i le fale tu uai mea. I nā ia iai mea ai hi lo u fale. Lea tua lea na tau maia Israelu ho o tau o tangata whao mea. Hae tali atu Israelu o au mea ua mātou whaoa. Tau sao mai elea tua ua utou fao se fuluai mataulanga. Matau mai mei e lua. E ese ese le taulanga male se fuluai ili fina ngalo lea tua. Kon nito e lua mta upo e iwa fai upo e fitu o loo fai mai o lau taulanga e fia fia i ova ili tangata e fuai ilan taulanga male loto.

Malie, te filifili lau mea lofa ma lau taulanga, e pule o ili mea te loto malie fua I mole tu ili taulanga. Ai ese ilar sfuluai. Ole sfuluai, e te faa foile na ili tua. Ua maua maile ese esenga, te fua I lau taulanga ili tua, ai te faa foile sfuluai, e le se mea oe mau, ole mea e te faa foi atu ili tua. Mai ole tusi leo malaki leo maile tua, Ole upue ave le tua ili tangata ele faa foina lana sfuruai, ole fao mea. Olona winga e feo lolo ili ngoi. Awa ole ngoi, se ilonga ele ilo atu oie ili tangata yana le mea, ona faa atu a sau le mangoi. A ole fao mea, e tilo tilo atu ma vaai atu le yana le mea, a e savali mai ma fao yona lima. E faa pe na le faa tusa le tuspa ia woe I le tangata na te le faa foina le se fuluai I le tua. O le tau mawhai ngā wharao sa whai. Na ia tau mawhai I tau fiofi Israelu I ei kupito. Pe I tai nei uvale ia tau mawhai ngā umalawa wharao. O na manatu leo wharao o lau tau mawhai le mene I etasi. Mai ole mea le tasi fa mele tusi o esoto na matua au ngani matalo sanga fa mamai e tuai farao I a mose. Mose, o te mana o tau te o tau te au au nei lau tau tua. Ai o te mana o tu umai lau tau ta mau a inga mau. Au tau lafu manu o wa o ta mau a inga na. O te mana o se I tau fa afonga mai le tali manino male ato atoa mose I a farao. Esoto mtau besfulu, fa yupe lua sfulu male ono. Ai mai le talia mose, e ave lava mātou manu, e le tu una se atingi vai e tasi, a wā o mea e ave mātou te au auna I a iovalo mātou atua. Mātou te le iloa, fo I mea mātou te au auna I a iova, se ia mātou wo'o atu ai, farao, e o'o I se atingi vai o se mātou manu e le tu ina, leanga mātou te le iloa po a me mana o mia ele tua, mai mātou te ava, ilo mātou atua, ilo mātou oa. Tau te io e mai a te au ole tupe ma le tamau a inga, wau pito manuia ili fau tua ngā farao yaso nei, ua fao ngā e satani le tamau a inga o tangata, mai ua matua ngalo ni mohai le tua, I fai ngā filifili ngā tangata yona po nei. Ole fisili, O fea lae fao ngā ina ia ili sefulua I po le tasi vai sefulu o mea uma ia e vatu ile tua. O le tali, mana tua ina ua vae vae I o sua le nuu o kanana. Na tofu I tu a inga umo Israelu e sefulu ma le tasi ma le fanua na vae vae ina. A e tasi le tu a inga e le aiso la tau fanua, mai o lea I tu a inga, o le tu a inga o sa le vi. Aisea, e iei le fuafuanga le atua mo sa le vi. O le ale fuafuanga, o le tu a inga o sa le vi o le au fai lotu, mo le au wasi tau langa, mai la tau te ola I le sfuruai. Mai e whape na fo I fai fe au ar tala le lei, ma ta ngata fai ngā luenga o le atua I aso nei. Sei tātou li watu fa mole mole il kon nito mua mua. Ta upo iwa, fai upe sfuru mole tolu. A whala mai, tau te lei loa ea, O e ngā lulue I mea pa ia la tau te a ai I mea mai le malu malu. O e au au nei le fata fai tau langa wa la tau tofu I tu fa anga fa atasi ma le fata. Le nā. Fa I fe au le tala le lei e a ai mea mai le fata ma o mea mai le fata le atua o le se fuluai e pa ia mo ta ngata fai ngā luenga le tala le lei. Le ai seisi au wala e to tongi nai fa I fe au na o le pau le o le au wala. E le tongina I se la folofonga, e le tongina I se peleti, e le tongina I se awala e ne e le tangata maumea e maasiasi le tangata lima vai vai, a e to tongi I le tasi vai se fulu o le tupe le tua. Ma e tusa pe I titi, a e olo o iai ma le faa manu yanga le tua. E te I roa woe. So se tangata lava na te mauti noa le polo inga le tua e faa tatau I le sfulu ai. Mae na te iloa e ta tau na faa foi le tua lana vaenga. A e tu mau peo na ia leo si ta iai. E iai le mea la atupu I ana tupe maua. Tu sa po le ale te leo lona tu tongi na te maua. A e faa fonga mai le mea la atupu I ana tupe maua. Ha kai. Ha kai anu ta mua mua a o lona fui upe ono. Faa fonga mai. Wa uto uto to mea e tele. A I titi mea wa uto au mai ai. Wautou a ai, a ele I ma o onai outou.